Yotake, e tutu te ia ko yoki, no te ia waina katu. Ko te ekalesia. Ko te ekalesia, it builds ko yoki ki te o mema ekalesia. O tato te o mema o te ekalesia. Ka inangaro e tato, e te ia kaka o katu ko yoki, ko te tutu tika atetu. Kia tapu ki e tato ki te tutu cha. I ko te tato, e kalangane e up ki a e topa to kore e te koro mingu mingu kore ki a tapura e te apu kore e ate tumu ki a kakao e tatu e te tutu tika a Yesu Mesia ina e rito irira te tutu e te tae ki te katao ne tatu e e rito i te tua te rira ka saipa po irunga te rangitira e rito i te apu karupu pere te tanga uru maiva. Let me read it to you. Te apaineo te akatakaneo ki tātou te utaka inga e rutu I te akaipupanga māta. E tā Yesu I rame no tātou I te atutu o te pakano te akaipupanga. Apokarpo I te pene opatenga o rumaiko. Apokarpo I rameichu. Ke reka reka tātou e ke pere pere kāwana, e a ka meta ke o ki iae, ko tāi o ki ki te a kaipuipo anga te puno mamoni, e ko a ka mane I tāna wa ine iae orai. E ko tuko I iae te kākau, e te kākau meta ki, e mea vivi kore e te tetea, e tauko kākau meta ki ra, ko te tūtua tika a te oronga tapura. E aoto te tūtua ia, E aere mai te kai ngā kai pō, ngō te kai papu anga, a te kumō. Pene tanga uru mai wati, o te puka apuka. Mei te mea, tomo mai tātou ki rote te apuka alpe, te pene ruanga uri rira. Wakaranga I e, ko te tuatou te o ko tai tawasi ni mataiti. Te tae kia, kono me teke mai, tai tawasi ni mataiti, I te pene ruanga uri. Te tuatou te rira, Te aronga kino, tamate e ratoe. I rote te oki rua maanga o Iesu, I rote te sa tatatu I te tōkini. Te rua te aranga mai Iesu, te aronga korongo, kua paina I rato kirunga. Te mati, ki rote te mesia. E te aronga korongo te ora nei, ka paina katu I rato kirunga I te rama. I reira te ia kaipopata koe, ta taunei ru te te. Te are neo naru te te pipi rei te utai ki te kataka anga ki tātou, te ia parani inangaro no te tui tātou. Te ia parani a kaipopata te tui inangaro ki a kaipopo ki tāna ekalesia. Yeah, it's a church. It's a church te ia kaipopo ne ia. Nā, ai mai tātou I reira te apokarupo I te pene ruangau. Apokarupo I tā ruangau. Por onde é que eu tenho que estar aqui? Apocarpo, em Roma, e no até. E eu a Jesu e está aqui, e tu comei? Sorry, está bom. E te, Apocarpo, em Roma, e no até. Ki te tūrāo te tei angere te ekeanga mai me te rangi mai, e te iae te tāwiri o te wārua ta kere kōmena. E pirianga nāua māta tā te tōna rimi. Ko opu I ora ai e te tā ai tau o wita I tōra, ko iau ki te ti apuroro ko sātani. Ko tāpaka iae ki opu taitau sine te mataiti, ko uria tūra iae ki rauri te wārua ta kere kore, e popone tūra iae, e tuko I ora te kaira kurunga ia, e ke kore e e piki kāko o te pāenua, e ke opera wa au ngā matais okata I tau sini, e muria ki te rela, ke tuko ia mai e e, no te tai maanga tu hatau. E rote te tau sini matais e teo tae kea. Tia ngā e te aronga korongo. Te runga te rā. Tia ngā e sātane. Kirana te inua ni, te e taka ki te mai rena, wera mai te angara, o mōre e sātane, kua O mori e ea as a prisoner. E ate tumu, kālu ke tangata kōru te tīni au e. Te angai te arunga kino, ko mate mate rātou e. Pouta matea. Tātou tātou e te irawā.

E ko akara tuana te te iu te rona te rona mōngi nunga. E ko oranga I te mana akawā ke rātou, e ko akawā tuana e te wairu oranga te koe. Oe mā te anong, te anong akono te inai. O pene e rātou ki nunga te rangi, te runga rātou I reira, te akawā nei rātou, ko yoki, pene e, e family tu tātou. Karita ki te pāsini, pene e te waine te anong, e ko te tuatau te reira, e akawā e tātou ko yoki. I tātou tu akawā ngai. Me ku taurai tātou tu era wetete. Pele mo mōtu tātou, karangane reira I roti te irawai. Manako pōpi ngati egi, manama tātou e te utai ka lūrunga te. Karangane reira I roti te irawai. E ku orunga I te mana kawā ki rātou e te wairo te runga tipu e tō rātou. Mimiti, no tō rātou, aka kite anga te tūtua I a Yesu, ngō te tūtua a te tua. Ko te kore I e ka mori te pōkata e tōna tūtū e kāreo ki āriki tōna kaireo ki nunga I tō rātou rāi. Ko rātou te tū nunga I tarangi. Nō I ora rātou ki o te misiara ma te au katoa e o ko taitau sini tō matai. Kāreka tētai pāpāki o te orongai matera kia ope o ngā matai o ko tai tō sini I ora ako oi. Ko te tū ako o ngā mōmu o ki te rinu. E ao tōna, e te tapu tū te irauka iae, te tuako ngā mua, e kāre rama te rua te mate e mana ki runga iae I tau o. I tau aronga, e riura rā rātou, e taunga nā te tua, e nā te mesia, e au tō rātou iae, e okotai tau sinima taita. Te o teake, te tuatau teie, te akapiria ngai tātou, te arike ngai Yesu mesia kiri tū tū tātou ranga. Te karangane, ko te aronga te mate kiri tū te mesia, ko rātou te katu ko e mai e. O te aronga rā ki kānti mesie, te e te tūmatitanga, te karangane e, e ki ope awa ngā matai te oko taitau sinere, e tuku e lera, tōna tāpika anga, e ti kākāra ia mai lera, te aronga lera, te mate ki roti tēne awa. Kākatu ia mai rātou ki rūma. E me te tautu tātou ki te kōtia ngō te irawai te utaeke, roti te irawai tangor matai. Area, either way. Eke, ope o ngā mate te o tei tōsi nere. E tuku I tātani rere I tānei tāpaka ngāra. E aere ai e piki kā aere te tangata I ngā kōtinga e ā te one. E a koka e mākoka, e a ka putu putu mai rātou ki te tamaki, e rira rātou me te one tātai te māta ki te tauhi. Aroha mai roti te erawa, tengau. Āne ture rātou nā te pararaua re katoa te enua nei. Kākako ture I te puakapo o te aronga tapu e te oire I a ka pepepere I āra. Ko topa mai re te enua ko mai te tua no runga te rangi paurara wākera rātou. I roa tengau mai wa e uri I a ture te siāpore I pikika I rātou ki roto I te roto ai e te teo. I te wairanga o te puaka batae, I te perewata pikikara, e aka mamai e rātou I te pō e te ao, e tuatauha. E roto I te tūtū e te utaeke, te pōanga te tōsini mataiti, kua kāro I mai sātane, e te iaronga kinu. Wakatū I mai, e ata rātou kareme, te karanga nei e, kua konopini rātou I te ia oireta. Tia ngai tia ne, oire tapu e te utaekea. Ko te iau ki tātātu e te taune, the next chapter, the very next chapter, te karanga nei nei rei, iro te te irau, e te penitei, penerua mātai irawatai, oro mai te utaeke. E ki te tū rau nei, te rangi o e te enua o, ko kore te motongana rangi e te motongana enua, e kare rawatū nei tai. E ki te aturu keu ne ko Yowani te oire tapura ko Yerusalema o e te eke anga mai me ko mai te atua I runga te rangi. Ko ka mane ia me te waine ia ka mane ia no te kaipupo anga ki tāna tāne. Te ia tawa Yerusalema o. O e mātore tu te Yerusalema o. Ko te e kālesia te atua te uta eke. Ko te e kālesia tātātui a ka tawane no ko ni eke. Wa kaipoipo ia ki Yesu Mesia. Ko rātou te ia.